0: Pastil i Pompeji u 9 sati 48 minuta na Radio Dravi. U Hrvatskom centru u Beču otvorena je samostalna izložba slikara Ivana Andrašića na kojoj su predstavljeni njegovi recentni akvareli i ulja na staklu inspirirani pejzažima Podravine. Otvorenje izložbe privuklo je velik broj posjetitelja, a izloženi radovi izazvali su iznimno pozitivne reakcije publike. Posjetitelji su imali priliku upoznati umjetnikov prepoznatljiv likovni izraz kojim kroz motive podravskog krajolika prenosi ljepotu, atmosferu i identitet rodnoga kraja. Atmosferu sa otvorenja možete pogledati u fotogaleriji na portalu Drava Info.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
0: Ajmo dalje, ovo su Tiesto i Tate McRae, 10:35.